0: Nəbiyimizdən keyin birar nərsə bolışıdan qorxub, Nəbiyullah sallallahu aleyhi və səlləmdən soradik. Bəs, uzad, əlbəttə mənin ümmətimdə məhdi vardır. O çıxıb 5, ya ki 7, ya ki 9 yaşaydı, dedilər. Onu mə dedik? Yerlər, onga bir adam kelib, ey məhdi, menge ver, menge ver, deydi. O, onun kiyimigə, kötərişigə küçü yetkəni çəxavuşləb salıb verədi, dedilər. Termizi rivayət qılgən. İmam Mahdi radiyallahu anhu haqları da qadımda müsulman ulamalar arasıda bu kişinin ahırı zamanda çıxışları barasıda çox günə bəhslər otgən. Bu bəhslər nəticəsi türlüçə bolub çıxgən. Şia məzhəbidəgilər İmam-ı Mahdini Mahdiyi müntəzər, intizar bolub türülgən Mahdi deyişədi. Əhl-i sünnə və cəmaa məzhəbidəgi ulamalar bu məsələdə uzara Allahıda bəhs yürütgənlər. Bazı ulamalar bu barədə kərgən bərçi hədislər zəifdir, digərlər. Bular asçılık bulub, ularının közgə körüngəni İbn-i Xaldundur. Köpçülük ulamalar, Mahdi radiyallahu anhu haqqıdəgi hədisi şəriflər kətta sahabalardan, uluq müxəddislər tamamından rivayət qılıngan deydilər. Bu haqqdəgi hədisi şəriflərini İmam-ı Əbu Davud, Tirmizi, İbn-i Macə, Tabarani, Əbu Ya'la, Bəzzaz, İmam Əhməd ibn-i Həmbəl, Əl-Həkim o başqalar rivayət qırgən. Ənə o şəhədisi şəriflərdən bir qısmını yuqarıda örgənib çıxdik. Ularının bazilərdə İmam Mahdi radiyallahu anhunun namları açıq aydın tirgə alıngən bolsa, başqaları da işarə qırıngən. Ularını salışdırıb çıxadıqan bolsak, bir neçə umumi xulasələr çıxarışımız mümkün. Ahir zaman borgəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləminin Ali bəytlərindən Hazreti Ali və Bibi Fatimə radiyallahu anhumalarının oğulları İmam-ı Həsən radiyallahu anhunun nəslidən İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu çıxadılar. İmam-ı Mahdi radiyallahu anhunun çıxışları quyuda qeçə bolədi. Bir xəlifə orgəndə müsulmanlar ortasında ixtilab bolədi. Əhl-i Mədinədən bir kişi Məkkəgə qaçıb çıxadı. Bəs onun aldığı əhl-i Məkkədən adamlar kelib, özü istəməsə həm onu çıxarıb, rükun və maqam arasında onga bəyət qıladılar. Ənə o şəkşi, İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu boladılar. İmam Mahdi radiyallahu anhuya qarşı Şamdan əskər yubarılədi. Şamdan yubarılgan əskərlərini Məkkə və Mədinə arasındakı səyhanlikdə yer yutədi. Qaçan adamlar o şələrini yer yutkənini körgərləri də, İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu aldığı Şamın əbdalları, əvliyaları və əhl-i İraqın yaxşıları kələdilər və o kişiyə bəyət qıladılar. Sonra Qureyşdən tağaları Bəni Kəbdən borgan bir kişi çıxadı. Bəs İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu onlara qarşı əskər yubaradı və onlara qalib gələdi. Keyin İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu malını təqsim qıradı. Sonra İmam-ı Mahdi radiyallahu anhu adamlar arasında nəbiləri sallallahu aleyhi və səlləminin sünnətigə əmər qıladı. İslam yeryüzüdə qərar tapadı. İmam Mahdi radiyallahu anhu zulüm və cəvrgə törgən yeryüzünü ədalət və insafda toldurədi. İmam Mahdi radiyallahu anhu malını saçədi, onu sənəməydi. O kişinin dəvrləri də mal-mür köpəyib getgənidən və özləri səxi burgərlərdən şündaq bolədi. İmam Mahdi radiyallahu anhu xəlifə borgan halda 7 il qalədilər. Sonra o kişi vəfat etədilər. Və müsulmanlar o zatının cənazəsini oxuydular.
1: İslam Uz Radiosu Marifət Dolqını.
2: Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim.
3: Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillah.